0: Altså andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, undskyld, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi idéer fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut. Nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
1: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. For i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
3: Konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
1: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
1: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af til, altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen. Vi får sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme regn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: från höstens mogna
1: värld. Du lytter till P8. Her kommer radioavisen.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vil forholde sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går ombord i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, velkommen til en ny dag. Velkommen til onsdag den 16. september. Det er 3 timer snus, som lægger for dagen nu, og vi starter med et smukt nummer, skrevet af Duke Ellington. Floret Afrikan.

er en af de mere heldige afløber af den session, der ledte til albumet Money Jungle, som blandt andet var med Duke Ellington og Charles Mingus, bassisten, som vi hørte i starten, der lavede altså et virkelig, virkelig lækkert forspil på sin bas. Fleurette Africaine var det. Og med det så byder der altså varmt velkommen til en ny dag. Vippedag, midtvoch, onsdags snegle dag. Der er mange navne til sådan en onsdag morgen. Der er også nogen, der begynder at kalde det for, ikke lille fredag, men mini fredag eller lille, lille fredag. Det kommer så ikke så nøje, hvad vi kalder dagen. Det kommer så mere nøje, hvad vi fylder den ud med. Og hvis man skal fylde den ud med noget godt, så skal man have noget god stemning og musik, ikke mindst, til at starte den ud med. Og det får vi her de næste 3 timer. Så endnu en gang stort varmt velkommen til Snooze, her hvor vi er Busy Junction med Coco Rowe.

samme gruppe. Ja, det er altså en gruppe, der kalder sig for Old News, under ledelse af Emil De Waal. Og tilbage i 2018 stykker, der udkom albumet Gamle Nyheder med den her gruppering. Deres nyeste album er en lidt anderledes størrelse, det vender jeg tilbage til. Det er deres fjerde album. Men her er vi altså lidt længere tilbage, hvor de blandt andet fortolkede en fin, fin sang fra en gammel dansk børnetegnefilm. Det er Søhestersangen, du skal nyde, altså med Old News.

Søhestesangen, en blandt mange vidunderlige numre, som man kan finde i den gamle tegnefilm Bennys Badekar. Og man finder den altså også på den her gamle plade fra Old News. Pladen hedder Gamle Nyheder, og den nyeste plade med Old News Orkestret under ledelse af trommeslageren Emil Deval, ja, den hedder Novelties, og det er ugens album her på B8. Den vender jeg tilbage til. Først så kan du nyde Sonny Clark, der spiller Speak Low for dig. Og klokken den er 7:26.

Sådan der, Sonny Clark bag pianoet. Men altså, han var jo ikke ligesom den eneste, der spillede her. Vi havde dels Paul Chambers på kontrabassen, Donald Byrd på trompeten, Curtis Fuller på bassoonen, John Coltrane på tenorsaxofonen, eller saxofonen, og Art Taylor på trommerne. Sikke et hold, var. Det var Speak Low fra albumet Sonny Script. Og nu får du musik fra Cootie Mangos, dem der nu om dagen hedder Sunburn. Her er det Bamako by Boss.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, det er titlen på nummeret, John Coates Jr. Nu er klokken 7.42, og her i Snus, der skal vi nu beskæftige os med ugens album. Og det er et prægtigt album, et super fedt håndspillet album med fede musikere. Et projekt, der hedder Old News, under ledelse af trommeslageren Emil Deval. Ting har forandret sig i løbet af de seneste lidt over 10 år, hvor den her gruppering har været sammen. Der er folk, der er kommet ind i bandet, der er folk, der er gået ud af bandet. For eksempel så hørte vi jo et nummer tidligere fra en af de tidligere plader med Old News, den plade, der hedder Gamle Nyheder. Der fik vi Søhestesangen fra, sunget af Randi Laubek. Og hun er et eksempel på en af dem, som er blevet hængende i projektet på en måde. For hun er i hvert fald med på to numre her på den nye plade, Novelties, hvor hun brillerer med sin vokal, og hvor hun også brillerer med sit guitarspil, og ikke mindst sine kompositoriske kræfter. Det nummer, der hedder I Am Nobody, er et af de to, og det får du nu her fra ugens album på P8. Med Emil Deval, Old News og ikke mindst Randi Laubek.

You made me so very happy med Lou Rawls. Jeg har nogle nyheder parat til dig lige om lidt. Altså ikke mig selv, men jeg stiller dig ligesom over til radioavisen, så du kan få nogle nyheder. Men jeg har meget mere snus med til dig til gengæld efter dem. Så bliv endelig hængende. Og op til radioavisen, der har fundet en gammel smækkersag frem til dig. Det kommer fra danske I Think You're Awesome. En liveudgave af det fine, fine nummer med den gode titel Be Kind to Your Neurosis.

0: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
1: Samlet set lyder det jo som om, at den her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
2: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os, der er forældre til donorbørn, og donorerne.
0: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
3: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret ved vores fingerspidser.
0: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højtuddannede. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
4: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
5: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
0: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
6: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
6: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
7: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
6: Tak skal du have.
0: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Ja, velkommen tilbage til Snus. Klokken 5 minutter over 8. Og nu, ja, så får du lyden af efterår.

fra Macaya McRavens vidunderlige album Deciphering the Message. Der fik vi hans version af Autumn in New York. Et remix af en gammel Kenny Burrell udgave af den sang. En rigtig efterårssang. Og nej, der er ikke noget i vejen med din radio. Det er bare vinden, som jeg har været inviteret indenfor, der ligger under min stemme. For nu skal det handle om efterår. Ja, det er jo lidt sådan med efteråret, at på kalenderen, der starter det 1. september, men det gør det ikke rigtig vel. Vi ved alle sammen godt, hvordan det er. Vi ved alle sammen godt, at sommeren den strækker sig ind over september. Indian sommer og alt det der. I starten af september, der er det stadig varmt. Men lige pludselig, lige der omkring, hvor vi er nu, den 15., 16., 17. september, så er det mørkt om morgenen. Så er det brunt i trætommene. Så småt i hvert fald. Så er efteråret her for alvor. Og det skal det handle om i dag. I Snus, der skal vi have hjælp fra dig til at lege med efteråret, og vi skal også spille noget efterårsmusik. Bare fordi, at det jo altså faktisk er en smuk og også meget hyggelig årstid. Det kan vi lige så godt fejre. Jeg vil gerne have din hjælp til at fejre det, blandt andet. Og mere om det på den anden side af en udgave af Autumn Leaves, som jeg holder meget af. Buddy DeFranco.

0: en vidunderlig klaversolo her fra Sonny Clark. En udgave af Autumn Leaves med Buddy DeFranco på klarinetten. Og nu er der sket det, at døren er sprunget op herinde i studiet. Og det blæser ind. Der er farvede blade over det hele. Det regner også en lille smule. Det dufter af efterår. Og meget, meget friske, røde Ingrid Marie æbler. De vokser rundt omkring mig. Der hvor jeg er. Der er efterår i studiet. Og vi vil gerne have din hjælp til at lege lidt med efteråret. Se, når det bliver efterår, så er der jo mange ting, man lige pludselig kan lave, som man ikke kunne lave før. Man kunne for eksempel sidde og drikke lidt varm kakao inde i stuen og se et Harry Potter-marathon. Det kunne man også gøre før, men det er ikke helt lige så hyggeligt, vel? Man kan også gå en lang tur i skoven og betragte træerne deroppe og se, hvor smukke de lige pludselig er blevet. Der er mange ting, man kan lave i efteråret, og det er det, som vi gerne vil have det til at handle om nu her i Snus den her morgen. Så derfor, vi har et spørgsmål til dig. Et simpelt spørgsmål, som du meget gerne må svare på ved at skrive ind til os. Hvad glæder du dig til at lave, når det nu er blevet efterår? Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum med din besked og fortæl os herinde, hvad du glæder dig til at lave nu, hvor det er blevet efterår. Her finder vi noget musik, som vi synes passer til. Det kunne for eksempel være den her.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting?

Autumn in New York med Billie Holiday. Okay, altså efteråret er for alvor kommet herinde i snusstudiet, og derfor så spørger vi nu dig, der lytter med lige nu, hvad glæder du dig til at lave, nu hvor det er blevet efterår? Er det varm kakao? Er det gåtur i skoven? Er det efterårsferie? Er det et filmisk maraton? Er det bare dynerne? Eller glæder du dig faktisk lidt til de mørke, hyggelige morgener? Eller er du en af dem, der godt kan lide modvind på cykelstien? Altså, den slags mennesker findes faktisk, tror jeg. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked og fortæl os, hvad glæder du dig til at lave nu, hvor det er blevet efterår, og inspirere dine medsnusere til gode efterårsaktiviteter. Vi skal nok finde noget musik, der passer til. Bare rolig. But the days grow short. Catch a kind of night.

Ja, yeah, September Song med James Brown. Og nu vender jeg mig mod efterårsaktiviteterne, som strømmer ind her i indbakken. Tak for det. Det er meget inspirerende. Man skal jo holde af den her årstid, som nu for alvor rammer os her i midten af september, fordi den er her. Man kan lige så godt lære at holde af den. Og det er der altså især nogle af jeres snuser, der gør rigtig meget. For eksempel Kim, som skriver: "Hej Julian, her kommer en absolut efterårsfavorit for mig. Gryderetter med vilde svampe og fadlavrede porter. Smiley, smiley. KH Kim fra Aarhus." Oh, det lyder lækkert. Jeg bliver helt lækkersulten, hvis det ikke var, fordi det var mad tidligt om morgenen. Og så har vi også en besked her fra O, der skriver: "Godmorgen Julian, jeg glæder mig til at sanke flere svampe, til at se bladene skifte farve, til at tage den varme jakke på, til at fordybe mig i at lave lyd, til at lave de store, tunge gryderetter og til at varme min kvinde, når hun fryser. KH O." Det lyder simpelthen også bare mega hyggeligt. Og så har vi endnu en ting, der handler lidt om de varme retter i gryder. For jo faktisk, her var der jo gryderet med svampe og fadlavrede porter og sådan noget. Og så er det altså Dagmar, der skriver: "Jeg glæder mig til at lave min mors minestronesuppe og cykle til skole, mens bladene falder. Med venlig hilsen, Dagmar." Ej, altså, jeg bliver jo helt forelsket i den her årstid. Jeg er jo sådan en rigtig forårsmand, det kan jeg godt afsløre, men jeg må sige, at efteråret, det vinder en lille smule i min bog, når jeg får sådan nogle fine ord fra jer. Tak for det. Her har vi fundet et nummer, som er sådan lidt tungt og mørkt og krydret, som en god gryderet på porter og svampe fra efterårsskoven. Det er Kenny Burrell, der spiller, hold nu fast, Beef Stew Blues. Ja.

0: Ja, Beef Stew Blues med Kenny Burrell. Og ja, det var ham, der lige sagde thank you very much under min stemme. Et dejligt nummer, der synes jeg passer rigtig godt til de gode forslag om gryderetter, som var i indbakken. Og der er faktisk ret meget mad i indbakken. Vi spurgte jo lidt tidligere her i den her morgen i Snooze. Hvad glæder du dig til at lave, nu hvor det er blevet efterår? Altså nu hvor det for alvor er blevet efterår, og vi har inviteret til at skrive ind på p8@dr.dk eller som en sms til 1212, hvor man skriver p8 mellemrum og sin besked. Og der er heldigvis mange, der byder ind. Og som jeg sagde lige før, der er mange, der byder ind med noget, man kan spise. Kan vide, om det er sådan lidt en nordbo-hubit-agtig tendens, vi har, at når det bliver koldt, så skal vi ind i spisekammeret, så skal vi lave noget lækker mad. Det tror jeg. Og det kan jeg virkelig godt forholde mig til. Og det kan Anne for eksempel også, som skriver, godmorgen, kære P8-værter og alle andre morgenfriske jazzglade. Godt spørgsmål angående efterårsaktiviteter. Jeg er ved at bage æblekage med æbler fra min lille kolonihave. Og jeg har besluttet at prøve så mange forskellige opskrifter af, som jeg orker. Godt, jeg har mange æbler. Om lidt dufter det herligt i min køkken. Ha' en vidunderlig dag alle sammen. Hilsen Anne fra Sydhavnen i KBH. Og Anne, det er jo næsten som om, at man kan dufte de der æbler og den der æblekage her igennem radioen. Altså, wow. Jeg har fundet mit yndlingsæblenummer, og det er næsten som om, at det også dufter lidt af æbler igennem radioen. Håber jeg. Det er Monica Zetterlund, der synger Grønne små æblen for os alle sammen. God æblekage og god efterår.
1: Innan jeg er rigtigt vaken, står han lutad över sängen, säger

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sidder sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

Sefirot Surfa med Sofie Birk. Ja, det hedder nummeret altså Sefirot Surfa. Nu ja, så skal vi faktisk en lille tur til Sverige. Sverige, de har jo bedre vintre end os. Det må vi jo indrømme. Altså, de har altid sne, og de har også elgene. Det er to gode ting ved vinteren. Vi har sjap, gråhed og måske også en ulv i ny og næ. Men hvordan er det med efteråret? Er deres efterår smukkere end det danske? Jeg ved det ikke, men det ved Ida måske. Hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julian. Jeg glæder mig mest af alt til at sidde i haven i vores sommerhus i Sverige og falde staver med blikket ind i flammerne i bålfadet. Der kan tiden få lov at gå i stå for et øjeblik, kærligst Ida. Ida, tak for den efterårsaktivitet. Det er også meget inspirerende, synes jeg. Bare kom ud i Sverige måske og kig i et bålfad. Og nu du nævner Sverige, så fik vi også tidligere en besked ind den her morgen fra Jes, som skriver lidt om numre, som man holder meget af og tit vender tilbage til. Og så skriver han, at for ham er det Jas på svenska med Jan Johansson. Og det var altså Jes fra Brønderslev, der skrev det. Og alt det her, det siger vi, fordi nu skal vi høre et nummer med netop Jan Johansson fra Jas på svenska. Og ved du hvad? Det er faktisk Jan Johanssons 95-årsdag i dag. Så det var bare endnu en god grund til at spille musik for den her gamle svenske klassiker af en pianist.

Polska från Medelpad, en traditionel gammel svensk melodi, som altså blev taget under kærlighedsbehandling af Jan Johansson i en gang i 60'erne, da han indspillede jazz på svensker sammen med Georg Riedel. Og med det så runder vi for nu efterårsaktiviteterne af. Jeg vil sige tak for de mange gode bud på fede ting, man kunne tage sig til nu, hvor det rigtig er blevet efterår. Det er inspirerende, og jeg trækker i hvert fald med mig, at man skal kigge ind i et bål, og man skal lave en lækker gryderet med noget porter i. Sådan. Vi vender tilbage til efterårsmusikken i næste time. Vi har nogle gode bud på noget fed efterårs soundtrack til dig. Så bliv endelig hængende. Her er det Marvin Gaye med Mercy, Mercy Me.

Angel Sue, Mathias Heise og Pelle von Bülow. Lækkert, lækkert, lækkert, lækkert. Nu får du Working the Night Shift, Snore Kirk.

0: Yeah, working the night shift. Med Snorkirk. Det er altså fra albumet Top Dog, man finder den her top lækre swingende sag. Lige om lidt så kommer der en radiovis til dig med nogle forhåbentlig top lækre nyheder. Og ved du hvad, så har jeg meget mere top lækre snus med til dig efter radiovisen. Som sørger med her nu, klokken er 9.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Og vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
1: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
5: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
6: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg, man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
7: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
6: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
7: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
6: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
7: Jamen, foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
8: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.

0: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på den 16. september. Vi har lige akkurat rykket over i den anden halvdel af september. Vi rykker nu for alvor ind i efterårsmåneden. Det har det handlet om den seneste times tid i Snus, og det kommer det også til at handle om lidt af tiden her de næste 55 minutter, inden der bliver formiddag for evigt.

Den nærmest uhyggeligt smukke Song for Sol fra guitaristen Jakob Gurevich. Det fik os ind i snusverdenen igen og fik os ind i musikkens verden igen her efter radiovisen. Og ved du, hvad jeg har med til dig nu? Nu har jeg et nummer, som nogen måske mest kender fra Headhunters-pladen med Herbie Hancock, der hvor der bliver spillet på flasker i starten. Det er jo i virkeligheden en gammel version, eller en version af et gammelt nummer. Også fra Herbie Hancock. Og det er jo selvfølgelig Watermelon Man, jeg tænker på. Kæmpe klassiker. Også i den her udgave.

Watermelon Man med Herbie Hancock. Altså, der findes jo numre, der passer perfekt til alle årstider. Bare tænk på, hvad der sker den første sommerdag, når en gennemsnitlig radiovært på en jazzkanal ser solen skinne. Ja, så kommer Summertime på. Altså, ved du nu hvad? Selvfølgelig er Summertime alletiders største sommerhit. Sådan er det også med efteråret. Der er det jo også lige nogle bestemte numre, man tænker, åh, den skal vi da lige høre. Det kunne være Autumn in New York, men det kunne også være Autumn Leaves, som i den grad, må man sige, er en slags ukronet konge eller dronning af efterårsrepertoiret, i hvert fald her på kanalen.

Okay. Nu er der dømt Fight Club her i snus den her morgen, fordi nu skal den her kæmpe efterårsklassiker af et hit, Autumn Leaves, have kamp til stregen fra et par andre hits, som vi har været nede at finde i gemmerne. Så i det ene ringørne, der har vi Autumn Leaves. Du har muligvis hørt det til ukendelighed som en rigtig jazz efterårsklassiker, men en anden efterårsbasker, som muligvis kan vise sig at være en værdig konkurrent, har vi i det andet ringørne. Det er nummeret Early Autumn fra 40'erne, hvor Stan Getz har en meget berømt solo på sin saxofon. Alene af den grund er det spændende at tage fat i. Nummeret, det er med Woody Herman and his orchestra. Det er komponeret af Ralph Burns. Vi synes, nummeret er dejligt, varmt og drømmende.

Det lugter af efterår. Det handler om efterår. Og prøv lige at høre de her blæsarrangementer. Altså, en værdig aftager, måske, til Autumn Leaves. Vi får se, efter vi har spillet det her. Og så prøv lige at lægge mærke til Stan Getz' vidunderlige solo.

Okay, Early Autumn, Woody Herman and His Orchestra. Et nummer, som nærmest passer perfekt til jinglen under min stemme, der signalerer hård kamp mellem standards. Det synes vi i hvert fald her i Snooze. Og nu er vi nået til den anden udfordrer af den gode gamle titel som årets bedste efterårshit. Og den her gang, der skal vi til en gammel standard, der hedder Moonlight and the Moon. Og det, man kan sige om det her nummer, det er, at det handler ikke om efteråret direkte, men i indspillingen dengang, den blev indspillet allerførste gang med Margaret Whiting og sangskriveren Johnny Mercer, der blev sangeren bedt om at forestille sig efteråret i New England, mens hun sang den her. Og det vil nogen synes er en meget tynd vinkel på at gøre det til et efterårsnummer. Det synes vi overhovedet ikke. Specielt ikke, når vi hører det. Fordi det emmer af melankoli. Det emmer af skønhed. Det emmer af farver. Som et efterår et sted i Nordamerika. Og så tror jeg aldrig nogensinde, det her nummer er blevet spillet efter Eye of the Tiger i verdenshistorien. Det er jo også lidt af en bedrift egentlig. Det er Mel Tormé, der synger Moonlight in the Morning.

Ej, altså, Moonlight in the Morning, en udgave af Meltzer med. Ringhjørnerne er skarpt rettet op. Vi er i gang med at finde det bedste alternativ til Autumn Leaves som årets bedste efterårshit. Vi er trætte af, at det altid er Autumn Leaves, som vi spiller her i snus, når det bliver efterår, så vi skal komme med nogle gode alternativer. Vi har været lidt vidt omkring allerede, og nu skal vi til en melankolsk, smuk sag. I den tredje ringhjørne, der står Melody Gardot og venter med en sang, der hedder The Rain, som kan alt det, som vi synes et rigtigt efterårshit skal kunne. Ja, dels så bliver der lige nævnt undervejs i teksten, at det her det er altså noget, der foregår om efteråret. Det er en efterårshimmel, hvorfra det regner. Men så er der tristessen. Der er den der melankoli, hvor man dog ikke går i stå, men hvor man lige med en tåre i øjenkrogene kigger på, hvor smukt det hele er, når bladene de falder af træerne, og det hele visner. Ja, man sover så ikke ned i det hele. Man bliver oppe og synes, at det faktisk er meget pænt, at det er blevet efterår. Og det er en af grundene til, at vi synes, at The Rain med Melody Gardot godt kunne være en værdig aftager til Autumn Leaves.

Okay, altså endnu et hit, som vi synes kunne være et nyt efterårshit. Ja, vi taler lidt om årstidsnummer lige nu her i Snus, og snakker om, at Autumn Leaves jo er blevet sådan en slags efterårskonge eller dronning. Sådan et nummer, man altid sætter på, hvis man rigtig skal have efterårsstemning. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Og vi tænkte, at vi skulle have nogle alternativer. Derfor så hørte vi nu tre alternativer til et nyt efterårshit, som kan det samme måske som Autumn Leaves. Først var det Early Autumn med Woody Herman and his orchestra, og ikke mindst Stan Getz. Derefter Moonlight in Vermont i en udgave med Tom May. Og til sidst her var det Melody Gardot med The Rain. Og nu ja, så har vi faktisk fået et bud også ind fra, vi har faktisk fået et par stykker, men det her bud har vi fået ind fra jer, der lytter til Snus lige nu. Godmorgen, Julian. Autumn Leaves er et klassisk efterårsnummer. Hvis jeg må komme et alternativ til det her nummer, så vil jeg komme med Svaneborg, Hardyb, Orkaner, eller Vi sidder bare her med efterår. Må der kunne være plads i ringhjørnet til en eller begge af dem. Rigtig dejligt dag til alle efterårshilsener fra Jeppe. Og kære Jeppe, tak for at byde ind. Orkaner. Den tager vi lige med Svaneborg Hardyb. Dejligt nummer, der bulrer. Det starter stille, men så bulrer det bare derudad. Ganske som en efterårsorkan. Supersmukt og godt på.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Jeanneke Deleu med Clara Christine. Vi tager lige et enkelt efterårsnummer mere, og det er fordi, at der er flere, der er uafhængigt af hinanden i indbakken, opfordrer os til at spille en klassiker. Synes jeg også, det er faktisk fra det projekt, der hedder Vi sidder bare her, som jo blandt andre er med Michael Simpson på Musikfronten, og altså Jørgen Leth på Ordfronten. For eksempel skriver Anne Christine, hej Julian, nu er det lige på slut af snus, men jeg synes lige, du skal have nummeret efterår, at vi sidder bare her, featuring Jørgen Leth med. Det fanger virkelig efterårsstemninger i lyd og ord. Efterårs jazzkram fra Anne Christine. Så her får vi lidt spoken word på nogle drømmende toner fra, ja, blandt andre Jørgen Leth.
1: Jo, jeg kan godt lide efteråret. Det kommer listende. Jeg kan godt lide den melankoli, som er knyttet til efteråret. Det begynder at blive koldere. Det grønne begynder at falde af. Man kan sådan ane, at det snart er slut. Og den fornemmelse, den er stærk. Den må man håndtere i sindet. Tiden går. Her er et år til, som er ved at gå hen mod enden. Der er sådan noget farvel over det. Man indstiller sig på en anden temperatur. Man indstiller sig på et andet syn. Nye billeder. Nye sansninger. Når efteråret kommer der lige og napper sensommeren i halen, jamen så er der noget på spil, synes jeg. Så er det alvor. Nu skrider tiden afsted, men roligt. Roligt. Man ved, det er en stor kulisse, der bliver flyttet ind på scenen her. Der er nogle tunge hjul over. Vi har skubbet ind på scenen, og den kan noget, den kulisse. Og den er der for at blive. Det er ikke sådan, at den leger med det og lokker, og så ikke vil være der alligevel. Nej, nej, når efteråret kommer, så er det der. Og så udvikler det sig den vej, og ingen anden vej.

Ja. Efterår, det er jo også selvord. Det er jo lyden af selvord. Det vemod, der ligger i selvord, der spiller. Det synes jeg connecter direkte med efterårets stemning. Det er skønt. Det er absolut et vemod, man gerne vil have, og som man bevidst nyder, bevidst fremkalder, bevidst dyrker. Det er ikke noget, der er, det er ikke en ubehagelig nødvendighed. Nej, det er det slet ikke. Det er et listende, omskiftende system, der kommer ind. Godt lige at glide med i den stemning. Glide med hen ad selvordenes klang. Jeg er virkelig, virkelig godt lide. Der er intet dystert ved efteråret, synes jeg ikke. Og det er ikke strengt som vinteren. Det er et forspil til vinteren, det er klart, men det behøver man jo ikke at opleve det som umiddelbart. Man behøver ikke tænke på vinteren. Når man har efteråret, så har man efteråret, og det er det. Det er sig selv. Det er sig selv. Lange toner, som spilles smukt med stryger.

0: sådan kan man altså, ja, ikke besynge, men betalt tale smukt om efteråret. Det gjorde Jørgen Leth i projektet Vi sidder bare her. Og nu sidder vi her faktisk, mig og Niels Christian Sederberg inde i radiostudiet, ja. Fordi Niels Christian, du skal snart sende formiddag for evigt.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal der ske i dag?
1: I dag er der jo den store jazz-lagkage-quiz, blandt andet, blandt andre ting.
0: Og hvis man nu altså tænker sådan, hvad snakker han om? hvad, tre ord, hvad er den store jazz-lagkage-quiz?
1: Jeg har taget i dag et utroligt klassisk stykke jazzmusik og skilt det ad i det instrumentale del, og så vil jeg præsentere en ting. Altså ligesom, kan du huske det der, når man gik til spejder eller sådan noget, hvor man har tingene liggende ned under sådan et forklæde, og så løfter man forklædet i 30 sekunder, og så lægger man forklædet ovenpå igen.
0: Nå ja, og så skal, man huske, hvad man så. Ja.
1: Så man skal prøve at huske, hvad det er for et nummer, hvis jeg spiller for eksempel trommerne for dig, eller bassen fra det der nummer.
0: Yes.
1: Det var en dårlig sammenligning. Men anyway, der er quiz i dag i Julandsvang.
0: Det er rigtig godt. Okay.
1: Og så har jeg taget et nummer med til dig og dine skønne lyttere her,
0: ja,
1: til morgen.
0: Fordi, og hvad er det for noget?
1: Det er for nyligt, så kom jeg i tanker om et orkester, som jeg var lidt betaget af på et tidspunkt, som hedder Sagara, og det er styret af en polsk saxonist, der hedder Vaclav Simpel. Og han var i Bangalore i Indien og indspillede musik med alt det, han kom fra, med sin polske folklore, som blander sammen med den indiske folklore. Og jeg synes, det er en meget, meget smuk måde at sige nu det efterår på. Det nummer, jeg har fundet her i hvert fald, som hedder Ebb and Flow. Mm.

Ebb and Flow med Sagara. Et lille efterårsnummer fra vores kollega, vores kære ven, Niels Christian Sederberg, som altså tager mikrofonen her i B8-landen om 10 minutter.

Alone A Lot med Tiger Oak. Det var så snus for den her morgen. Det var en sand fornøjelse at være i dit selskab. Vi ønsker dig en rigtig dejlig dag for hele den her onsdag den 16. september. Og vi vil anbefale, at du måske lytter lidt ekstra til svenske Jan Johansson. Han ville nemlig have været blevet 95 år i dag. Og vi sender hans mesterværker en kærlig tanke. Og her så får vi sommer adieu at gå ud på. Jeg synes, vi er oplagt til den her tid, hvor vi siger farvel eller adieu til sommeren og byder efteråret velkommen. Jeg hedder Jonas Vargaard. Med til at lave programmet er Freja Liv. Bliv hængende til formiddag for evigt, og have ellers en dejlig dag.

0: Sommer Adieu med Jan Johansson. Og nu får du en radiovis.
1: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
2: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
1: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Så er det tid til formiddagens toner. Velkommen til Formiddag for evigt på P8.

Orkestret jeg kalder sig Børn af Fisk, Children of Fish. Du fik nu meget potato pancakes som en blid overgang fra Snuses kærlige bevægelser. Velkommen til programmet Formiddag for Evigt. Programmet, som giver dig alle de toner, du har brug for til døgnets to bedste timer. Din vært i dag er, som altid, Niels Christian Sederberg.

så bliver dagen da også bare god, når man lytter til et nummer som det her. Pianisten Winton Kelly med nummeret On Green Dolphin Street fra den klassiske jazzskuffe. Vi har mange ting fra den klassiske jazzskuffe her i formiddag for evigt. Der er selvfølgelig også nye toner og alt derimellem. Det sætter jeg i hvert fald højt her i programmet, at der skal være et mix af det hele. Og så har jeg også et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut. Og nu vil lige høre On Green Dolphin Street, for jeg har lyst til at spørge dig i dag. Hvad gør dit liv grønt her til formiddag? Der må være noget, som er, lugter nyt og frisk i dit liv. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er. Så hvis du skriver til mig på p8@dr.dk, eller sender mig en sms, hvor du skriver jazz, laver et mellemrum, skriver, hvad der gør dit liv grønt her til formiddag, og sender sms'en til telefonnummer 1212, så lover jeg at finde et godt stykke musik frem, som passer til alt det grønne i dit liv. Så skriv ind til mig og fortæl mig, hvad der gør dit liv grønt her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken, der passer. p8@dr.dk, eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212.

Det var selvfølgelig Booker T and the MGs med nummer Green Onions, en af deres kæmpe store hits bag fra 60'erne. Og det var også i anledning af, at spørgsmålet i dag fra mit lille analysebureau, det er til dig, altså som sidder og lytter med til programmet her. Hvad gør din formiddag grøn her i dag? Hvad gør dit liv grønt her til formiddag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Du skal bare skrive en besked til mig. p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der gør dit liv grønt i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi elsker alt det grønne. Jeg kommer et stykke musik fra Tyskland. Jeg skulle lige til at sige Sverige. Det er fordi en af musikerne kommer fra Sverige. Det kan jeg fortælle om på den anden side. Maria Toyet. Og det skyver.

den svenske bassist Peter Elt, og så den tyske trommeslager Christian Lillinger. De har hver fået lov at tage et ord fra deres eget sprog og kommet ind i titlen på, på hvad kan man sige, orkestrets navn her. Og derfor hedder orkestret også Punkt, Punkt, Vrit. Det betyder vist have på slovensk, og plastik. Det er nok Peter Elt, der har valgt plastik til sidst der. Maria Toyet og De Huive hedder nummeret her, og det er altså fra et spritnyt album, du fik lov at lytte lidt til, som hedder Kompress. Kompress. Jeg skal lige tage fat i nogle beskeder, der er kommet i min indbakke lige om et øjeblik, men nu får du lige lov at lytte til et nummer, der hedder Myli med Richard Andersson. Og så er det ham der, der hedder Oscar Gudjonsson, som beriger vores liv med sit smukke saxofonspil.

bassisten Richard Andersson har lagt navn til musikken her, men nummeret Myli er faktisk skrevet af Oscar Gudjonsson fra Island her, som spiller den her, jamen altså kindkælende saxofon, må jeg hellere kalde den, som alligevel har en god rumdybde. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som skriver, jeg er på vej op til mit gamle svensk røde sommerhus ved Sejerøbugten, op og give det lidt kærlighed. Det er grønt for mig, står der her. Og spørgsmålet i dag, denne formiddag, det er jo, hvad gør dit liv grønt her til formiddag? Og hvis det er grønt for dig, så får du et nummer her, som jeg synes passer godt til det her sommerhus ved Sejerøbugten. Det er et nummer, der hedder Sommersted, og det kommer fra Markus Artved og Peter Prise.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

nummer her fyldt med kærlighed, synes jeg. Kiss Me hedder det. Det kommer fra pianisten Sean Mason. Fra albumet A Breath of Fresh Air. Frisk luft, det har Søren også været ude at få her til morgen. Måske er han i gang med at gå sin tur i efterårsskoven, der stadig er grøn, som han skriver til mig her i formiddag for evigt. Og Søren, jeg fik sådan lyst til at spille noget musik med nogen, der på det her tidspunkt, da musikken bliver indspillet, er de mest grønne mennesker, man kan forestille sig. De går i gymnasiet i Kolding på det her tidspunkt her, og har en lille duoprojekt, Laurits Møberg og Anna Prins, som hedder Tiger Oak. Og så sender de en lille single til P8. Og resten er vel historie. De er jo på vej med et nyt album og alt muligt. Og allerede et i bagagen. Deep in the Forest hedder nummeret her.

De gik i 2.G på Kolding Gymnasium dengang, de lavede nummeret her tilbage i 2019. Deep in the Forest hedder nummeret her. Tiger Oak har senere fået altså enormt mange roser, både for deres debutplade Living and Living og de singler, der er kommet efterfølgende, og det kommende album, der måske er på vej. Og jeg tænkte bare, at det var skønt for Søren, som går en tur ude i den grønne efterårsskov og hører lidt musik med nogen, der var grønne på et tidspunkt. Nu er de kommet lidt videre i deres liv, og jeg glæder mig personligt meget til at høre ny musik fra Tiger Oak her. Jeg har lige fået en besked fra Ib, men ved du hvad, den gemmer jeg lige, Ib. Du hænger lige på. Jeg skal nok finde et passende stykke musik at spille for dig, men jeg synes lige, at vi skal have Fesser med den her formiddag. Så her kommer Fessers New Orleans Stompers med nummeret Little Isa Jane.

Altså, elsker det lidt skramlede optagbillede her fra en live session med Fessers New Orleans Stompers. Lil Liza Jane hedder det her nummer her, med lidt hjælp fra New Orleans faktisk, Kevin Lewis, som sang her. Man kan godt høre, at han ikke var fra Danmark. Skøn musik her fra gode gamle Fesser. Jeg havde fået en besked fra Ib lige før jeg satte nummeret her i gang, og Ib er lidt reflektiv over det med penge, som vi alle sammen på mange måder er lidt underlagt i vores moderne kapitalistiske verden. Jeg har altid tænkt, hvorfor skal penge, der er en død ting, bestemme over mennesker? At Lucas Graham har sagt nej til turnéen med Ed Sheeran er for mig grønt lys for håbet om en bedre verden, skriver Ib til Formiddag for Evigt. Det er meget sjovt med de der penge der. Vi tillægger det enormt meget værdi, og det har jo også monetær værdi, og måske handler det meget om os selv. Jeg så et lille klip med sådan en rigtig hardcore investment banker, som illustrerede det ved at lægge en 20-dollarseddel ned på bordet og spurgte journalisten, der interviewede ham, hvad han kunne se på bordet. Og så sagde journalisten, at der lå jo 20 dollars der. Og hvad sætter det gang i hos dig, spurgte han så ham der, investmentbankeren der. Ja, det var 20 dollars, så det kunne man jo købe nogle ting for. Og så sagde han, hvis jeg nu lagde $1 million på det bord der, hvad ville det så repræsentere for dig? Og så er det, vi er ude i det territorium, der handler om livsdrømme og ting, som vi alle sammen gerne ville kunne, hvis vi havde alle de der penge der. Og så er det, at vores følelsesliv bliver blandet ind i de her penge her. Og investmentbankerens pointe med det her, det var, at følelserne skal vi holde uden for pengene, fordi det har ikke noget med hinanden at gøre. Det synes jeg var meget klogt sagt. Vi skal høre et nummer, der hedder Money Blues med Camille Howard.

Det var Camille Howard, der sang nummeret Money Blues. Vi ser mod en radioavis, som kommer til dig lige om et par minutter. Og efter den, så er der mere Formel for evigt selvfølgelig, og der er en lille quiz indlagt i programmet i dag. Dit vært i dag er Niels Christian Sederberg. Jeg glæder mig til, at vi ses og høres igen om lidt. Op til radioavisen er det The Mighty Tiny and the Many Few, og nummeret Be the Good People.

0: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
1: We urgently need a consensus on how to respond.
0: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
1: When triggered by one member state, all member states should convene.
0: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
2: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
0: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
3: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
0: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
4: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
5: P8.
6: On a clear day.
5: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
7: Og velkommen tilbage efter nyhederne til formiddag for evigt.

Hello, Joshua Fit, the Battle of Jericho med The Golden Gate Quartet. Lige om lidt, så er der quiz her i formiddag for evigt, men du får lige lidt moderne efterting, som toner med en uhyggelig aktuel titel. Nummeret hedder Avoid the Drones, kommer fra engelske Alphamist.

Det var Alpha Mist her med et næsten uhyggeligt titel, synes jeg. Avoid the Drones hedder nummeret her. Undgå dronerne fra albumet Roulette, der udkom sidste år. Det er blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Det her er stedet, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk fra P8, hvis du kan gætte, hvad der er for nummer, jeg har taget med i quizzen i dag. Reglerne er meget enkle. Jeg har skilt et jazz-nummer ad. Og spiller de instrumentale dele af nummeret sådan drypvis over tre ledtråde. Og så skal du gætte, hvad det er for nummer, vi har med at gøre. Og ved du hvad, vi starter med trommerne i dag. Og de kommer her, sådan lyder trommerne på det her nummer, som jeg har taget med til dig i dag. Som du altså skal gætte, hvad er for et stykke musik. Ej, nu starter det igen med det der. Jeg skal overklikke her. Nå, wow. Lidt svært at høre nu, kan jeg godt høre.

Altså, jeg kan godt høre, det lyder lidt ligesom en robot, der prøver at spille trommer. Men altså, det er trommerne fra det her nummer her. Der foregår meget i det her nummer, så det er svært lige at pille de rigtige ting ud her. Men altså, trommerne lyder sådan her. Hvis du kan gætte det her, så er du godt nok dygtig. Og så vinder du også en rygsæk, hvis du er en af de allerførste, der kan gætte det her stykke musik, jeg har taget med i dag alene på de her lidt halvtørre trommer i din radio lige nu. Jeg skal altså bruge titlen, og gerne også en kunstner, på det nummer, som jeg har taget med i dag, som du altså skal gætte, hvad er for et stykke musik. Jeg kommer bas på om lidt, men ved du hvad, hvis du har skarpe ører og godt kan decifrere, hvad der foregår her, og ved præcis, hvad det er for et nummer, så skriv dig allerede nu ind til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror, det er for et nummer, jeg har taget med i dag her i Formiddag for evigt og lavkagequizzen. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, når du deltager i quizzen, ellers så gælder dit svar simpelthen bare overhovedet ikke. Og der er altså to rygsække på højkant. Der er rygsæk til dig, der er den første i indbakken til at svare rigtigt på, hvad det er for et nummer, vi har med at gøre her. Og så er der også et nummer til dig, som bliver trukket som vinder senere, hvor jeg holder en lille lodtrækningsseance. Så lavkagequizzen er i gang. Velkommen endnu en gang til Formiddag for evigt, og held og lykke i quizzen alle sammen. Der kommer som sagt flere ledetråde til det her nummer her.

Du hører Portraits in Jazz med nummeret Golden Earrings. Vi er gang i en stor lagkage jazzquiz i dag. Den har været lidt svær, kan jeg godt. Jeg kunne næsten godt regne det ud med de trommer, som jeg spillede for lige før, som lød sådan her. Jeg skal altså bruge titlen og gerne også en kunstner på det her nummer, jeg har taget med i lagkagequizzen i dag. Hvis jeg nu kommer bassen på, ved du hvad, jeg starter? Der skulle jeg måske bare starte, men prøv at høre. Jeg sætter lige bassen på her, som det lyder i indledningen på det her nummer, som jeg skal bruge et svar på. Så kan det være, at tieren måske falder.

Hvad er det for nummer, der starter med sådan en walking bass her? Du er velkommen til at komme med et bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkagequiz, og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Husk at skrive dit navn på, når du deltager i quizzen. Der er præmie både til dig, der er nummer 1 i indbakken, og så er der også præmie til dig, som bliver trukket som vinder, når jeg trækker lod blandt de rigtige svar. Skal I lige have indledningen igen, bare lige for en god ordens skyld? Jeg kan godt afsløre, at vi er i Skandinavien. Så siger jeg ikke mere. Hvis du har et bud, skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store lavkagequiz i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, når du sender besked ind til mig og deltager i quizzen, ellers så gælder det dit svar ikke.

Det var Bjarke Faldgren her med det nummer, som hedder Low Five. Hvad hedder det? Vi har gang i en stor coverquiz her i... ikke coverquiz, det var i gamle dage, den store jazz lavkagequiz. Og jeg har altså taget et nummer med fra den skandinaviske jazzscene i dag. Og I har allerede lyttet til introen med basslinjen der. Lad os lige prøve at høre den igen her. Og så nogle trommer, der har været lidt svære at hive ud af mixet her. Vi har taget en walking bass her, og du skal gætte, hvad det er for et nummer. Nu kommer der lidt ekstra ind over her.

Hvad er det for nummer, jeg har taget med i dag? Det er dig, der skal gætte det. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror det rigtige svar i den store lavkagequiz i dag her i formiddag for evigt. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du gætter med, så skriv dit navn på, så jeg kan udråbe dig som vinder af den store lavkagequiz lidt senere. Der er allerede en af jer, som har modtaget en rygsæk i dag. Jan har nemlig svaret rigtigt som den første på, hvad det er for nummer, vi har med at gøre i dag her i lavkagequizzen. Du kan også deltage i quizzen. Der er stadig en rygsæk på højkant. Jeg trækker lod senere blandt de rigtige svar. Du skal bare skrive til mig og gætte på det her nummer her. Held og lykke!

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er Formiddag for evigt på B8 med Niels Christian Cederberg.
4: The other night out along Skid Row.

Oscar Brown Jr. synger Somebody Buy Me a Drink. Lidt tidligt på dagen dog, men det kan man jo have brug for i ny og næ. Vi skal høre et stykke musik fra ugens album nu, og det kommer altså fra trommeslageren Emil Levaler og orkestret Old News, og deres nye album Novelties, det er ugens album her på P8. De tager arven op efter Nulle, som har været en fast bestanddel af orkestret her i mange år, men som jo desværre ikke er her længere, grundet naturlige omstændigheder. De har fået en smuk erstatning i klarinettist Henriette Groth, som løfter musikken her sammen med de andre. Og det nye på det her album Novelties, det er, at orkestret i højere grad har kastet sig over materiale, de selv har lavet. Og før i tiden var Old News et orkester, som har er været kendt for at fortolke gamle melodier og tage dem op med op i nutiden. Men her på det nye album, der er det altså sprit ny musik, det drejer sig om. Vi skal høre nummeret Helen, og det er et nummer, som Emil Deval har skrevet til orkestret her. Vi starter lige med Henriette Groths smukke klarinet.

Jeg tænkte nok, der kom mere. En lille samtale til allersidst her mellem Gustav Junggren, som havde fundet bassklarinetten frem, og Henriette Groth med klarinetten her. Det er altså fra et nyt album, der hedder Novelty, som kommer fra trommeslager Emil De Vals orkester Old News. Jakob Andersgaard også med på klaver her. Smukke efter tænksomme ting, der foregår på det album her, og også noget af en lidt en arv. Altså, der er jo en forhistorie med Nulle på klarinetten og det her orkester her, og det må have været altså lidt mærkeligt for Emil De Vals at skulle prøve at videreføre orkestret her, men jeg synes, de gør det sindssygt godt på albumet Novelties, som er ugens album her på P8.

Sonic Choir of Love fra Holland med deres nummer Time. Jeg afslører en vinder af den store jazzlagkage-quiz ud over Jan, som i øvrigt har meddelt mig, at han gerne vil donere sin præmie til en anden, så det finder jeg lige ud af en løsning på. Men Bill Lawrence spiller for dig nu et nummer, der hedder Sarah.

Han er kendt for sit samarbejde med orkestret Snarky Puppy, men når han bare selv får lov foran klaveret, så lyder det simpelthen så dejligt. Sarah hedder nummeret her fra albumet Lumen. Lumen fra pianisten Bill Lawrence. Jeg kan lige så godt afsløre, at svaret, det rigtige svar i den store lagkagevis i dag, det var, at vi hørte forskellige instrumenter fra det nummer, der hedder Sakta vi jo gjennom storm med svenske Monica Zetterlund. Så det er det rigtige svar i dag, og det er der kommer rigtig mange gode bud ind på. Og Jan, han var den hurtigste til at svare rigtigt på, på quizzen i dag. Men han har vundet før, så han bad mig sende hans rygsæk videre til en anden. Og nummer to i indbakken, som gættede i dag, det var Niels fra Måløv. Så ved du hvad, jeg sender Jens rygsæk videre til dig. Og så har jeg trukket en vinder også, og det bliver Lisbeth, som har skrevet, at det er sagt, at vi jo gennem storm med Monica Zetterlund. Og det er fuldstændig rigtigt. Så Lisbeth og Niels, I har vundet en rygsæk i dag i den store jazz-lagkage-quiz. Så klap jer selv på skulderen, og god dag til jer.

Det var Monica Zetterlund og nummeret Sagt, der vi gjorde gennem stan, som altså var med i quizzen i dag her i Formiddag for evigt. Vi skal til at sige farvel og tak for i dag. Det har været skønt at være her sammen med dig, min kære lytter. Husk, at eftermiddagen står på døren, og der har du mulighed for at tune ind, når Magnus han sidder klar i programmet Shuffle her på P8. Du kan også vælge at gå ind i Josefines Univers Salonen, som programmet hedder, kl. 16. Jeg ønsker dig en god eftermiddag. Vi høres måske ved igen i morgen.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15, det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformene og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det, EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal uddybe, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henna Haugaard og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget truet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget truet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
10: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt, der er et skilt, og der er et skilt.
13: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der, der er et skilt, og der er et skilt, og så fortsætter det.
13: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicappede imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
13: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
14: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicap, skilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
13: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
15: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
13: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
15: Og rent konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
13: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
16: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
17: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
18: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere sky ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder en let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men det bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
2: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
1: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
1: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddøbede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
1: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
2: No personal account under the age of 15.
1: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: I Danmark så kan du selvfølgelig godt sige, at nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
1: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
4: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byer, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Og rigtig hjertelig velkommen til. Vi starter i egne haller, så at sige, i hvert fald for mit vedkommende. Det er DR's jazzgruppe sammen med Sahib Shihab. Nummeret hedder Didar. Velkommen til eftermiddagen her på P8.

0: C8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Der foregik et frugtbart samarbejde mellem Sahib Shihab, fløjtenisten, og DR's jazzgruppe i fordomstid er måske lige lovlig våget at kalde det. Men derfra fik du altså lige for lidt siden nummeret De Der. Og med det er du budt velkommen inden for denne onsdag eftermiddag her på P8. Programmet de næste to timer hedder Shuffle. Og det er altså to timers propfyldte playlister, hvor vi skal... Jamen, du bliver simpelthen kastet rundt. Du bliver turbuleret rundt i alle afarter af musikken, både geografisk og genremæssigt. Der skal vi altså lidt rundt omkring. Vi starter for eksempel i Tunesien. Lad os gøre det. Det gør vi sammen med Dalton. Nummeret her hedder Soul Brother. Rigtig hjertelig velkommen til Dejligt, du har tændt for din radio. Dejligt både for mig og for dig.

Fra det skønne pladeselskab Habibi Funk med hovedsæde i Berlin, men musikalsk hovedsæde i den arabiske verden, fik du her Soul Brother fra Dalton. Det her pladeselskab, det er altså værd at tjekke ud. De genudgiver nogle af de gamle støvede plader, som du måske ikke opdager på den gængse pladebutik hylde. Men det har altså ikke noget med musikkens kvalitet at gøre. Der er masser af guld i gemmerne, hvis du søger Habibi Funk frem. For eksempel det her fra Tunesien. Nu en tur til Sverige sammen med TTOH og Water Baby. Det her, det er en ny single fra sidste år, der hedder Back and Call. Den er også fed.

Katrine Legard her med nummeret Trouble. Og nu skal du høre fra den danske producer og komponist Peder. Han er en yderst begavet melodimager, og det kan man høre på blandt andet det her nummer, jeg har fundet frem. Han har faktisk lige netop udgivet en plade, som hedder 7, og den skal vi høre lidt mere fra lidt senere på ugen. Men lige nu, der har jeg faktisk lyst til at kigge et par år tilbage i Peders diskografi. 2 år, det er jo ikke så meget, men det er et par. Og vi skal nemlig høre den single, der udkom 2024, der hedder This Shiny Kind of You, hvor han altså har besøg af sangerinde Janne Skrar. Det her, det er lige dele elegance, mystik, uhygge, men altså samtidig med en, du bliver budt velkommen ind i det her nummer på en ydmyg og

Walk On By her fra den amerikanske saxofonist Stanley Turrentine. Det her, det er tilbage fra midten af 60'erne. Og derfra, der hopper vi 10 år frem. Vi skal til midten af 70'erne, hvor Astrud Gilberto altså er meget mere end pigen fra Ipanema. Hun er nemlig også bare en pige, der drømmer om en hundevalp. Det kan du høre her på The

Her er det Astrid Gilberto, der drømmer om en hundevalp på The Poppy Song. Og det her, det er altså ja, lige godt 12-15 år efter hun tropper op i studiet på Manhattan og indspiller The Girl from Ipanema sammen med Stan Getz og sin mand, João Gilberto. Og om den her plade med The Girl from Ipanema på, altså er jo efterhånden gået hen og blevet en af de bedst sælgende jazzplader nogensinde, så er der altså fra Astrid Gilbertos side et skønt bagkatalog med musik fra hende, som du passende kan tjekke ud, og ellers så kan jeg gøre det for dig her i eftermiddagen på P8. Lidt senere kan det være, at vi dykker lidt mere ned i Astrid Gilbertos bagkatalog.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Fra pladen, der hedder Allerede mandag? Spørgsmålstegn. Der fik du her nummeret Koffeinchok. Og herfra, der kan det gå to veje. Vi kan enten gå helt ned i et efterårssænk af melankoli, men vi kan også skyde den her onsdag af og klæde den på, som vi ville klæde en fredag på. Og ved du hvad, det tror jeg faktisk, vi gør. Det kan vi jo passende gøre her til en start med Lazy Days, som ikke er så lazy, som det lyder. Det er Christian Ki, som du måske kender her fra kanalen. Og så er det Steffen Westmark tilsammen, der udgør de Ki.

Ja, yeah, lazy days her, en onsdag iklædt fredagsklæder fra Ki Vest. Og vi fortsætter i det her humør, det her tempo. Det her, det er Arto. Du kender ham måske som top producer for nogle af de allerstørste popartister, men han har altså en forkærlighed for brasiliansk inspireret musik. Det hedder Fredo do Foro, og det aner jeg ikke, hvad betyder. Jeg mistænker nogle af teksterne her også for at være på sådan lidt halv korrekt portugisisk. Men hvad musikken gør for min krop, det er ikke til at tage fejl af.

Fredo da Foro her fra Arto, den danske producer og sanger og instrumentalist i det hele taget. Sådan lidt en Hermeto Pascual-agtig fløjte, vi får her. Brasiliansk inspireret musik til din onsdag eftermiddag. Og nu får du 3 minutters nyheder til lige at følge op. På den anden side af det, der er der meget mere shuffle frem mod kl. 16 denne onsdag. Op til en radioavis, der får du søskendebandet Døsing her. Der er både Mathilde Døsing og Jon Døsing og Aske Døsing. En musikalsk familie, som lader det komme til udtryk her på Ramt af Følelsen. Vi høres ved på den anden side af 3 minutters nyheder.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
3: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
1: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
4: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som end også. Vi får sol, men også byger, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
5: Velkommen tilbage. Vi starter Gud hjælp mig i falset denne eftermiddag.

0: Wayne Shorter, Milton Nascimento her på Ponta di Area. Og med det, velkommen tilbage her i anden afdeling, anden halvleg, så at sige, af denne onsdags udgave af Shuffle. Frem mod klokken 16, der har vi altså masser, vi skal nå, og derfor så kan jeg jo lige klargøre dig på det. Vi skal høre brasiliansk musik, der går i knæene. Vi skal høre skønne 1-minuts numre fra en ny dansk plade. 3 styks af dem har jeg klar til dig i rap. Så skal vi høre lidt mere om Astrid Gilberto. Vi skal høre fra et norsk folkemusikalsk band. Så skal vi høre noget, som kategoriseres som cool jazz. Så skal vi også høre fra ugens album. Vi får travlt. Derfor kom i gang. Det gør vi her med lidt fransk finesse fra Serge Gainsbourg.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds, ils se balancent.
2: Couleur

Antonio Dajani her, en skøn dansk trommeslager, som snart har ny musik på gaden. Det her, det er fra den plade fra 2022, der hedder Herfra kan det kun gå to veje. Et lille halvfilosofisk spadestik og om tilværelsen. Nu, Jeppe Sacco her med El Bravador på den anden side, brasiliansk dansemusik, der går lige i knæene. Ja, det har vi brug for.

Oslo, der altså går til hånde i den nordiske folkeklang og beviser, at den her stærke folketradition, ja, den lever videre i ungdommen, og at en stærk tradition ikke er stærk, fordi den er rigid og ikke kan ændre sig og er formbar. Nej, en stærk tradition bliver stærk af at kunne fortsætte i hænderne på en ny ungdom og ud i fremtiden ved småjusteringer. Fra en anden virkelighed. Skøn musik her fra Oslo, fra Ull. Nu skal vi høre fra Astrud Gilberto. Lidt mere fart over feltet får du her i form af All I've Got.

Angela fik du her fra Bob James. Nu splinter ny dansk musik fra en lydkunstner. Hun er performer. Hun arbejder også med melodi, men i højere grad vibrationer og sanselige lydrummer, ambiance, så at sige, atmosfære. Det er nogle af de ord, som man måske kan knytte til den musik, som Sofie Birk beskæftiger sig med. Hun har netop udgivet en ny plade, som er skøn og fyldt med masser af musik til intuitionen, til de store nysgerrige ører. Det foregår på et sprog, som jeg i hvert fald ikke forstår, men musikken, det skinner altså fuldstændig igennem. Masser af vellyd på den her plade, blandt andet tre små 1-minuts mellemspil, som jeg synes, du skal høre nu her i rap. Det første hedder Kyakalia, og det kommer her.

jeg kommer i tanke om nu ved at spille de her tre små mellemspil fra Sofie Birks nyeste plade, at det måske ødelægger en form for kontinuitet og forbundethed, som samler sig om den her plade. Men ikke desto mindre, så får du altså de her tre mellemspil. Det næste her, det hedder Spårkuka, og det er altså endnu et minut, som befinder sig på pladen, der hedder Biva Bipa Bu.

Her var det tredje og sidste lille et minuts mellemspil fra Sofie Birks nyeste plade. Det er musik, som man skal indføle sig i, musik man bliver omfavnet af, og det kan du opleve i Studio 2 herude i DR-byen, når Laura Misch, en skøn engelsk saxofonist, sammen med Sofie Birk altså indtager Studio 2. Masser af håndspillede instrumenter, men så altså også et musikalsk miljø, som indgyder til fordybelse og indlevelse. Det er den 26. september i Studio 2, du kan opleve Laura Misch og Sofie Birk. Nu fra det her lidt svævende atmosfæriske skal vi til noget mere håndgribeligt. Det her, det er Bobby Blue Bland, Rhythm and Blues. Værsgo.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Black Frost fik du her fra den amerikanske saxofonist Grover Washington Jr. I midten af 90'erne, der udgiver han en skøn plade, som hedder Mr. Magic. Ja, der er et par numre på den plade der, som man godt kan spole over, men det her, det er altså ikke et af dem. Nu, kære lytter, er vi nået så langt i denne onsdags udsendelse, at jeg er nødt til at takke af for i dag. Det er gudhjælp mig gået hurtigt, det er fordi vi har hygget os. Det er i hvert fald noget, jeg vil påstå. Det håber jeg også, du synes. Om et øjeblik, der er Josefine Philip klar i salongen, og senere på aftenen, der er Karen Rosenberg klar med musik til sjælen. Det er fra 18 til 20, at du kan høre programmet Sjæl her på P8. Jeg er tilbage igen om 22 timer. Jeg håber, du har lyst til at være det samme op mod en radioavis og et minde om at have en skøn fortsat onsdag, der får du Svaneborg Karadyb. En skøn dansk duo, som jeg har oplevet live, og det er værd at opleve, hvis du har den mulighed. De er forrygende sammen. Her får du dem på haven. Tak fordi du har lyttet. Al musik bliver jazzisk med tiden. Husk lige det.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer, regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinschili havde sat radioavisen sammen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Så blev klokken lidt over 4, og det betyder selvfølgelig, at salongen er åben, og jeg sidder klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med at tage til det franske. Vi skal høre et nummer med Mathieu Bugatz. Her er det Avant que je me nuit. Velkommen til salongen på P8.

0: Jeg får lyst til at blive i den her franske stemning. Vi tager tilbage til 1962, hvor Brigitte Bardot fortæller om sommeren, der forsvinder, livet på stranden, der er over, ferien er slut, og manden er væk. Det her er La Madrague.
1: Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui l'eût cru déplore la perte de l'été.

Der er noget ved energien i det her nummer, som jeg synes passer enormt godt til den her sæson, vi har bevæget os ind i, hvor sommeren altså er slut. Så selv på de dage, hvor at, solen skinner og det er skønt, så fornemmer man bare godt nu, at det er efterår. Lidt senere i programmet, så skal vi dykke ned i denne uges album. Men først her skulle Sverrisson og Gustav Lundgren på Lille Skotland.

Jørgen Imborg med februarkrystaller. Noget af det allerbedste, man kan gøre snit i det her tidlige efterår, det er altså at komme ud i naturen. I morges der, begav jeg mig op på en lille morgentur sammen med min gode veninde op i Frederiksberg Have. Og allerede nu der fornemmer man, hvordan duften er anderledes, stemningen er anderledes, bladene begynder at skifte farve, og det gør et eller andet rigtig rart ved en

Der er en dejlig, let energi i det her nummer. En følelse af faktisk at være på stranden og lege i sandet. Det hedder Beach Chase med Sunburn og Chao Marcio Santos. Nu skal det handle om ugens album, som udkom her den 4. september. Det hedder Novelties. Og kan måske oversættes direkte til, det er noget nyt og spændende, samtidig med, at det også er et ret fint ordspil på bandnavnet Old News. Et orkester, som Emil De Waal oprindeligt satte sammen omkring Elit Nulle Nykær, altså Nulle, som havde den her helt særlige og fantastiske måde at spille klarinet på. Nulle er her desværre ikke længere, men musikken lever videre, og på det her nye album Novelties bliver ideen om Old News nærmest vendt lidt på hovedet. Hvor de tidligere plader primært bestod af fortolkninger af kendte danske og udenlandske sange, er den her fyldt med nykomponeret musik. Men klarinetten er altså stadig helt central. Den længselsfulde tone har noget gammelt og velkendt over sig, som om den kommer fra en anden tid, men her bliver den altså bragt helt ind i nutiden. Henriette Groth har overtaget klarinetten og løfter derved arven efter Nulle med både respekt og med sin egen stærke personlighed. Og så er det altså Jakob Anderskov, som fletter sin klaverfinger ind i musikken, mens Emil De Waals gamle partner in crime, Gustav Lundgren, tilfører sin velkendte nordiske følsomhed. Vi skal høre det her nummer, som hedder Last Millennium, When We Were Young.

fra Emil Devals projekt Old News, lyttede vi her til Last Millennium When We Were Young, som altså er en del af albumet Novelties, der også er ugens album her på P8. Og det skal vi selvfølgelig lytte meget mere til i løbet af den her uge. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig høre 54 Ultra med Upside Down.

Endnu et fantastisk nummer, der kan skrive sig ind på listen af numre, der er udkommet her i løbet af 2026. Comes Love hedder det, med Richard Andersen Trio featuring Jorge Rossi og Sullivan Fortner. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Og det gør jeg altså. Det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Vi kan nå at høre lidt mere musik, inden der kommer en radioavis. Her er det Joey DeFrancesco med And If You Please.

Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere god musik. Mit navn er Josefine Philip. Lige nu skal vi høre et nummer med Gabriel Jarrett. Et nummer, som jeg engang fik anbefalet fra en af jer fantastiske lytter derude, nemlig fra filmen Betty Blue, det hedder C'est le vent, Betty.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og PhD-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
2: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge, så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
1: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
3: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
1: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
2: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn, de skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 at spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
4: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
1: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
5: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de banner, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
6: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af. Og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
5: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
6: Jeg synes helt oprigtigt, man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
5: Tak skal du have. God tur.
1: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
7: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byger.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Salonen er nemlig fortsat åben her på P8, og jeg lover masser af god energi og ikke mindst masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Isaac Hayes. Her er det Walk On By. Velkommen til salonen på P8.

Når klokken, som nu rammer, ja, de lige godt 10 minutter over 5, så er det altså meget dejligt med lidt god energi. Det var Isaac Hayes her med Walk On By. Og vi fortsætter med den gode energi. Vi skal nemlig lytte til Sarah Vaughan, og det her er altså 10 for 20.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Du lytter lige nu til salonen, og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at spille en masse dejlig musik for dig, så du bare får et eftermiddags soundtrack, du kan læne dig ind i. Udover det, så tænker jeg også, at jeg lidt senere vil præsentere nogle af alle de her fantastiske numre, der er udkommet i løbet af 26. Jeg har fundet et par stykker frem, som vi altså skal lytte til. Men lige nu skal vi høre Stefan Grappelli med Blue and Green.

2026 er i fuld gang, og der er altså allerede i løbet af det her år udkommet ufattelig mange fantastiske udgivelser. Blandt andet denne her fra danske Musvit. De udkom tidligere på året med et album, der hedder Sukker, hvor det her nummer Paparazzi stammer fra. Og det næste nummer er også et, som kom ud her tidligere på året. Michael Rixen, som går under kunstnernavnet Rixen, udgav nemlig også tidligere på året et album, der hedder The Chauffeur. Og på det her nummer, vi skal lytte til nu, der synes jeg, der er en helt særlig stemning. Jeg får både referencer til en artist som Nick Cave, ellers til Tom Waits, samtidig med, at Rixen er sin helt egen. På det her nummer, Højgop.

0: one clap.
1: Two hands. One war. My chance. One hate.

Rixen i selskab med Mette Lindberg på nummeret Højgop, et af de numre, som altså er udkommet her i løbet af 2026. Og det samme gælder altså næste nummer. Det kommer fra duoen Bolbæk. De to venner, Axel Concato og Barth Corbelay, som altså sammen har skabt det her projekt, som har den her meget filmiske lyd. Vi skal høre et nummer fra albumet, som altså udkom her tidligere på året, der hedder On Voiture.

Christina von Bülow Trio her med Forelsket i København. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er at lave et dejligt soundtrack med masser af god musik, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Coleman Hawkins med While We're Young.

skønne toner her fra Coleman Hawkins, som på en eller anden måde har lige dele fremdrift og lige dele melankoli, og som også på den måde passer ret godt ind i den her efterårsstemning, som vi er i lige nu. Vi skal lytte til noget mere musik her. Det er Shirley Scott med You're My Everything.

Slip In Through My Fingers med Michael Blicher and Friends. Nu skal vi bevæge os ind i en helt eventyrlig verden. Sidste år udgav Ida Duelund nemlig et album, som hedder Sibo, hvor det her nummer stammer fra. Og jeg kan tydeligt huske, første gang jeg hørte noget af Ida Duelunds musik fra det her album, så tænkte jeg, hvad er det for et sprog, hun taler, eller hun synger på? Det virker både bekendt, men også som noget, jeg ikke kender. Og det er fordi, at Ida Duelund har opfundet sit helt eget eventyrlige sprog, som giver en følelse i kroppen, mere end at det, i hvert fald for os, der ikke kender hendes sprog, giver mening. Men på en eller anden måde, så gør det altså alligevel.

0: Klokken den nærmer sig med hastige skridt 18, og det betyder altså, at der ikke er så længe til, der kommer en radioavis. På den anden side den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med verdensklasse soulmusik i programmet Sjæl, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært. Jeg er altså tilbage i din radio igen i morgen, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Men nu er der altså ikke mere at sige, end at jeg ønsker dig en rigtig dejlig aften. Vi høres ved i morgen. Her er et sidste nummer, det er Samara Joy med Guess Who I Saw Today.
1: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nicolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
2: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
1: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Haugaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
3: Jeg er ikke udelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
4: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
1: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolaj Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
5: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
1: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig, trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
6: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
7: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
1: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
7: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være et eller andet sted.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret. I aften og i nat skyer og spredte byger, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
8: Velkommen til Sjælen på P8.

Det var med Esther Phillips og hendes version af Bill Withers' Use Me med hendes meget karakteristiske stemme, at dit soulprogram lige her på P8 startede i dag. Og det er jo programmet på hele Danmarks Radio, som har allermest sjæl. Og det er, fordi de næste to timer står i soulmusikkens tegn. Og vi taler soul helt tilbage fra 50'erne, inden det egentlig overhovedet havde fået en betegnelse, men hvor det var begyndt at boble og helt frem til i dag. Og så har soulen jo også ligget til grund for alle mulige andre genrer, der er kommet efter den, blandt andet discoen. Der er også meget rock, der er inspireret af soulen, og så er der selvfølgelig den moderne hiphop og ikke mindst R&B'en. Og det næste nummer, vi skal lytte til, det er en sjov blanding af moderne R&B, men med helt klare referencer og retninger tilbage til 70'ernes soul. Her får du Aaron Childs, Otis Kane og The Dreamers på nummeret Monday. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Den her blues stammede fra Sir Isaac and the Doodads og hed Blue Groove. Nu skal vi til et ekstremt energisk hold. To personer, Sam and Dave, eller Sam Moore og Dave Prater, som de hed i virkeligheden. De mødte hinanden tilbage i Miami i begyndelsen af 60'erne, hvor at Dave han havde meldt sig til et amatør sangshow, kom op på scenen, havde glemt teksten, mikrofonen væltede, og det hele var faktisk noget rod. Men ned blandt publikum, der stod Dave, og han hoppede op på scenen for at hjælpe den her mand i nød, og da han kom op på scenen, så begyndte de faktisk at synge sammen, og den her kemi imellem dem, den var så vild, at publikum, de gik fuldstændig amok, så den her duo, som de så senere startede, den opstod faktisk lige der på scenen den aften i Miami. De holdt sammen, tog til Memphis og blev signet på pladeselskabet Stax, hvor at de med deres rå gospelbaggrund, for den havde de nemlig begge to, udviklede den her nye rå soul for fuld kraft. De var kendt under tilnavnet Double Dynamite, og ikke mindst det virkelig fede navn, The Sultans of Sweat. Og det blev de altså kaldt, fordi deres koncerter var ekstremt fysiske. De råbte, dansede og faldt ned på knæ og piskede hinanden op på scenen. Og det var også sådan, at hvis den ene lavede et vildt move, så skulle den anden lige overgå det. Og de var lidt i konkurrence med hinanden, og faktisk så var de heller ikke specielt gode venner, når de gik ned af scenen. De havde nogle perioder, hvor de faktisk ikke tale sammen overhovedet. Men det var måske lige præcis den der spænding, der gjorde dem så elektriske på scenen. Vi skal høre et nummer med dem, som er et af deres helt store hits, og et nummer, som i øvrigt blev tilbageholdt af flere radiostationer, fordi det simpelthen var for frækt. Men selvom man måske godt kunne forestille sig, at nummeret handlede om sex, så gør det det faktisk ikke i virkeligheden. Det handler om, at man har en ven i nød, som man så siger, vent lidt, jeg er på vej. Her får du Hold On, I'm Coming med Sam and Dave.

Margie Joseph for det her soul-nummer med et snært af country over, så synes jeg, det hedder Touch Your Woman. Og vi bliver ved Woman. Vi skal nemlig lytte til titelnummeret på den engelske sangerinde Cleo Sols nye plade. Jeg har spillet hende før her i programmet, også numre fra hendes nye plade, som lige er kommet ud her i august. Men jeg synes altså godt, at vi kan lytte til nogle flere af hendes numre, for hun er altså virkelig en dejlig kunstner. Hun er ikke den slags soulsangerinde, som dyrker den gamle 60'er soul, hvor man giver den fuld pedal med en stemme, men hun læner sig mere tilbage, og det gør hun i sådan en lidt 70'er-agtig stil. Vi skal lytte til titelnummeret. Det her er Gentle Woman fra Cleo Soul.

Et langt, men virkelig fedt og funky jazznummer her fra Herbie Mann. Det hedder Push Push. Den sangerinde, vi skal lytte til nu, hun hedder Laura Lee, og hun var en del af den bølge af kvindelige soulstemmer, som efter 1970, efter kvindefrigørelsen, efter 1969, begyndte at synge langt mere direkte om kvinders frihed og deres forhold til mænd, og hvad de i hvert fald ikke ville finde sig i. Efter det her tidspunkt, så handlede sangen ikke længere kun om at være blevet forladt eller få sit hjerte knust. Men kvinderne begyndte simpelthen at stille krav, og det var man altså ikke rigtig vant til at høre inden for musikkens verden. Men det lavede soldamerne altså om på. Og så begyndte de også at tale åbent om sex og ægteskab og retten til at bestemme over deres eget liv. Og hos Laura Lee, der blev det virkelig tydeligt. Hun har lavet en del numre, som tager udgangspunkt i kvinders frihed og rettigheder. Blandt andet Women's Love Rights og Wedlock is a Padlock. Men allerede tilbage i 67, der lavede hun et nummer, som hed Dirty Man. Og det var nogenlunde på samme tidspunkt, som Aretha Franklin hun kom ud med nummeret Respect. Og begge de her numre, de er jo på forkant med hele den her bølge af selvstændige kvinder, der ikke finder sig i noget som helst. Og det er Dirty Man fra 67, som vi skal lytte til. Og her der, er hun altså ikke den passive og sårede kvinde. Hun har gennemskuet hendes mand, hun kalder ham ud, og hun gør det klart, at hun gider overhovedet ikke. Og har ikke tænkt sig at finde sig i hans opførsel mere. Her får du Laura Lee.

Bloodstone med Natural High. Den musiker og ikke mindst sanger, vi nu skal lytte til, han er nok en af dem, som har sat et af de største aftryk på den moderne soul, vi kender i dag. Både foran mikrofonen, men allervigtigst nok bag andre artister. Han hedder Rafal Sadiq. Han begyndte sin karriere i R&B-gruppen Tony, hvor han allerede i slutningen af 80'erne og 90'erne var med til at trække den her ret elektroniske R&B ind i en mere organisk retning med rigtige instrumenter og masser af 60'er og 70'er soul i sig. Senere så blev han så en rigtig vigtig del af den her neo-soul-bølge, som startede i midten af 90'erne, blandt andet sammen med D'Angelo og Erykah Badu. Han var med til at danne det ret fantastiske orkester Lucy Pearl. Det var dem med Don't Mess With My Man. Og siden da, der har han altså produceret helt frem til i dag og skrevet for andre navne, som blandt andet er John Legend og Solange og Alicia Keys og Beyoncé. Så hans lyd og hvad kan man sige, hans tilgang til, hvordan at moderne soul lyder, den har faktisk fulgt flere forskellige generationer af både soul og R&B. Nummeret, vi skal lytte til med ham, det er et nummer, hvor han selv står i front, og det er tilbage fra 2008. Og her er han altså virkelig dykket ned i den klassiske 60'er soul. Her får du Rafal Sadiq på Keep Marching.

Tilbage fra 1948, Nelly Lucha og Fine Round Frame. Og nu skal vi til et af de helt store 60'er soul hits. Et nummer, som skød Wilson Pickett op på solstjernehimlen med hans rå lyd og den her voldsomme kraft og den her gospel-baggrund, som han kom ind med. Der lagde han altså hele verden, vil jeg nærmest sige, ned med et nummer, som nu er blevet en kæmpe soul-klassiker, nemlig In the Midnight Hour. Her får du Wilson Pickett.

Nummeret her blev faktisk skrevet til en helt speciel dans, nemlig The Jerk, som var meget ny og populær lige der omkring. Nummeret kom ud i 1965. Og det var en dans, hvor man virkelig lagde vægt på 2- og 4-slaget. Og det var altså noget, der blev dyrket og tænkt på, da In the Midnight Hour blev skrevet. Vi nærmer os en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul og gode historier til dig på den anden side af radioavisen. I anden time af sjæl. Men vi kan stadigvæk lige nå et til nummer, inden du får at vide, hvad der sker ude i verden. Og det er med American Gypsy. Her er Inside Out.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
2: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
1: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
2: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
1: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
3: Dear Margit, dear Ture, dear Carr. We're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
1: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
4: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
1: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
5: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
1: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen til showet på P8.

Anden time af dit soulprogram lige her på Danmarks Radio er i gang og startet med Anne Sexton og nummeret You've Been Gone Too Long. Du lytter til soulprogrammet Sjæl, og det er her, at jeg spiller soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og det næste nummer, vi skal lytte til, det er faktisk helt nyt, men det emmer af soulhistorie. Det stammer fra gruppen The Sincers, som er et retro-soul-orkester fra East L.A. Og det er altså et af de der bands, der virkelig har taget den her klassiske soul-lyd med ind i nutiden. Nummeret, det er et klassisk, hvad skal man sige, 60'er, start 70'er soul-nummer. Man kan nærmest høre The Delphonics og The Stylistics, som de her engle, der svæver over The Sincers, når de skriver deres numre. Her får du dem på There She Goes.

Yes, I'm gonna leave you, baby.

0: happy. Yes, I'm cutting out from you.
1: Nummeret her var Medina Washington og hed Resolution Blues. Tilbage fra 40'erne og lang tid inden soulgenren opstod, men man kan jo sagtens høre, hvor soulen blandt andet tager sit udgangspunkt i, når man lytter til sådan et nummer som det. Nu skal vi frem til 70'erne, og vi skal hen i den sidste del af 70'erne, hvor soulen ændrede en del lyd. Den var blevet meget mere blød på det her tidspunkt, og det var også på det tidspunkt, at de såkaldte Quiet Storm-numre, de virkelig befandt sig rigtig højt oppe på hitlisterne. Og en af dem, som havde en af de mest karakteristiske stemmer i 70'ernes soul, det er sangerinden, vi nu skal lytte til. Hun hedder Denise Williams, og hun havde sunget kor for Stevie Wonder, inden hun gik solo. Og på hendes debutalbum, der slog hun sig sammen med nogle af dem, som var med i Earth, Wind and Fire. Og det kan man virkelig godt høre på hendes kæmpe store hit, Free. Det er soul, men det er i den elegante ende, kan man nærmest sige. Det er blødt og luftigt og nærmest svævende. Denise Williams, hun svæver ligesom igennem nummeret. Hun er ikke sådan en, som tager udgangspunkt i de store gospel-soulsangerinder fra 70'erne. Det her, det er meget mere afdæmpet, og jeg synes også, at man kan høre, at hun har sat sit aftryk på nogle af de R&B-sangerinder, som kom senere op igennem 80'erne og 90'erne. Jeg er sikker på, at sådan en som for eksempel Janet Jackson har lyttet rigtig meget til Denise Williams. Nummeret, vi skal lytte til, det er altså det her gennembrudshit, hun havde fra 76. Men jeg har fundet albumversionen frem. Der findes en radio-edit-version, som er 2 minutter kortere end den version, som vi skal lytte til, som altså er den originale version, som ligger på pladen. Og her kan man altså virkelig høre, at hun improviserer og bare læner sig tilbage i det her bløde soul-univers. Her får du Denise Williams på Free.

We got more soul. Det her, det var Dyke and the Blazers. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi til et af de store navne på den britiske jazz- og soul-scene, nemlig orkestret Coco Roco. Og de er altså kendt for at tage alle de genrer, de godt kan lide, og proppe dem ned i en gryde, blande sammen, og så bare sprøjte det her enormt innovative mix af alt muligt ud. Det er en fin blanding af moderne London jazz blandet sammen med funk og afrobeat og ikke mindst soul, som vi skal lytte til her. Her får du Just Can't.

Dovi. Ponderosa Twins Plus One hed gruppen, som vi skal lytte til lige om lidt. Og de var en del af den her bølge af helt unge solgrupper, der dukkede op i starten af 70'erne. Og den største af de her grupper, det var jo nok Jackson 5, og de kom altså også ud i kølvandet på Jackson 5 og Five Stair Steps, men de var jo ikke de eneste, der var blandt andet også sådan nogen som The Silvers. Der var en del af de her teenage-grupper. Gruppen her, som hedder Ponderosa Twins Plus One, de stammer fra Cleveland og bestod af to sæt tvillinger og en forsanger. Og de var altså stadigvæk teenager, da de indspillede det her hit tilbage i 1971. Sangen, den blev ikke sådan et gigant-hit, men har senere fået et ret stort liv efter, som at både Kanye West og Tyler, the Creator, har brugt dele af nummeret her. Her får du dem på nummeret Bound.

Hi-Hatchy med Lafayette Afro Rock Band. Og nu skal vi til et studie i soul storytelling. Vi skal nemlig lytte til Shirley Brown. Hun kom ud af den her klassiske Southern Soul tradition. Og i 1974 der får hun så sit helt store gennembrud med sangen, som vi skal lytte til nu. Den hedder Woman to Woman. Og den er et lille drama på 3 minutter og 55 sekunder. For hun taler nemlig direkte til den anden kvinde, som hendes mand er hende utro med. Så det er bare med at spidse ørerne og lukke øjnene og høre på Shirley Brown, der altså har en vis kvinde ved navn Barbara noget at fortælle. Her får du hende på Woman to Woman.

Garland Green og Jealous Kind of Fella. Klokken nærmer sig en radioavis, og det betyder, at sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og tanke op inde i DR's radioapp. DR Lyd, hvor alle de foregående programmer ligger. Og jeg vil slutte programmet af med masser af kærlighed. Her får du Stevie Wonder med Love's in Need of Love Today. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
2: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
3: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
4: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø siger.
5: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
1: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet, for at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
1: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
1: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
3: Dear Margit, dear Ture, dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
1: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
4: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
1: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
2: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
3: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
1: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
3: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
1: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
4: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digital teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en